ایک دوسرے کو سب کچھ سونپ دینا، پیار کی عصیم خوشی کے ساتھ جیون جینے کی اچھا اور سات جنم تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنا ہی جیون ہے۔ ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بندھنوں کے کئی روپ ہوتے ہیں، سات پھیروں کا بندھن، سات جنموں کا بندھن، جنم جنمانتر کا بندھن، پرنتو ایک بندھن اور ہو بھی ہوتا ہے، من سے من کا۔ بہت سندر، ریشم سا کومل، بہتے ہوئے نیر سا پوتر، ہواؤں میں کھلی ہوئی چندن اور پھولوں کی مہک سا جو من سے من کی ڈور کو باندھ کر رکھتا ہے۔ جب یہ بندھن بنتا ہے تو ایک چپ سا مون سا بن جاتا ہے، یہاں دیویہ پریم کی انوبھوتی ہونے لگتی ہے جس میں کسی اگنی ساکشی، کسی ہون، یہاں تک کہ کسی سات وچن کی بھی کوئی بھومکا نہیں ہے۔ یہاں جو پریم ڈور میں بندھن ہوتا ہے اسے آپس میں کیول من سے من کو ایک مون نے سویکار کیا ہے، نہ باندھنے کی چاہت، نہ چھٹنے کا ڈر، کیونکہ یہ ہے من سے من کا بندھن۔ بہت سندر بات کہی آپ نے۔ اور اب اگلا گیت سن رہے ہیں، سنیے اور بتائیے کہ اس فلم کے سنگیتکار کون ہیں۔ اور ہاں، موسم کو لے کر جو پیار کی بولی کی بات ہے، اس میں آپ کو سب سے سندر، سب سے پیارا، من کے قریب گانا کون سا لگتا ہے؟

سلیل چودھری کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ سریلا سا گانا آنند فلم سے مکیش کی آواز میں آپ نے سنا, اور بہت سارے شروتاؤں نے بتایا وہ گانا جو انہیں سب سے زیادہ پسند ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ زندگی پیار کا گیت ہے, اسے ہر دل کو گانا پڑے گا, یہ بھی مجھے پسند ہے. اور ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ اس موسم کا سب سے بہترین سندر گیت جو میرا اور ویوید بھارتی کا پیٹنٹ پرماننٹ گیت ہے, رمجھم گرے ساون سلک سلک جائے من. اس گیت کا فلم کا نام میں نے ویوید بھارتی رکھا ہے, ویسے اس فلم کا نام ہے منزل. کیا بات ہے. ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ رفیع صاحب کی آواز ہے یہ تو پہچانے, انہوں نے شاید لو ان شملہ فلم کے اس گانے کی بات کی ہے. کہا اسی گانے کے لیے ہمارے ایک اور شروتا نے بتایا ہے کہ اس گانے میں الیکٹریکل ہوائین گٹار سورگیہ سردار ہزارہ سنگھ جی دوارا بجایا گیا ہے, اور بڑا پیارا گیت دل تھام چلے ہم. جب بھی بارش ہوتی ہے تو پہلے یہ گانا ہونٹوں پر تیر جاتا ہے, برکھا رانی ذرا جم کے برسو. اور یہ پروتوں کے دائرے یہ شام کا سما, یہ گانا بہت پسند ہے ہمارے ایک اور شروتا کو. موسم آدھارت گیتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے یہ گانا ہمارے ایک اور شروتا کو. موسم موسم یہ لولی موسم, اور دوسرا لوفر کا آج موسم بڑا بےمان ہے. اور ہمارے کچھ شروتاؤں نے دل تہام چلے گیت کے بارے میں بتایا ہے کہ بہت ہی رومانٹک گانا ہے. ایک شروتا بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لبھانے والا فلم گیت ہے تیسری قسم کا, دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی. اور یہ ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ اس گیت کے بارے میں کیول یہ پتا ہے کہ رفیع صاحب گا رہے ہیں. تو چلیے, ہمارے جن شروتاؤں کو پتا ہے کہ اس فلم میں رفیع صاحب کے گیت کے اس آواز کو پردے پر کون اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں, تو اگر آپ کو پتا ہو تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیں. ایک اور شروتا نے کیدارناتھ فلم کے گانے کا ذکر کیا ہے, کافرانہ سا ہے عشق ہے یا کیا ہے, ایسے تم ملے ہو, ایسے تم ملے ہو جیسے مل رہی ہو عطر سے ہوا. بہت سندر گانا. ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا, یہ ان کا گانا بہت انہیں پریہ ہے. تمل بھاشا کا شبد ہے رومبا, ہمارے ایک شروتا نے بتایا ہے. اور ایک اور شروتا کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر ہوا ہے, کل بنارس میں رات کو ایک گھنٹہ رمجھم بارش ہوئی تھی, ہمارے سبھی پیڑ پودے بارش کے پانی سے بھیگ گیا تھا, جیسے کھل گیا سب پیڑ پودے. بنارس میں موسم سہنی ہو گیا ہے, آپ کو ڈھیر سارا شبھیچھا. آپ نہیں ورشا کے باشندوں کو دعا بھیجیے جی, ضرور وہاں بارش ہوگا. کیا بات ہے بھائی, ہم تو بالکل بھیج رہے ہیں اپنے ان سبھی شروتاؤں کے لیے, ٹھنڈے ٹھنڈے بادل وہاں تک پہنچے. اور اب یہ گانا آپ سب کے لیے, ذرا اس گیت کو سنیے, فلم کا نام اور پرمکھ کلاکاروں کے نام بتائیے.